do fa obema buo why ni da so asa e wo bremo obia so ntume mwa wa me catch your sesenya mia.

see me neder. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi swa enye ye. Unhu ni ya unsa mfa. Neder di me kamfu onyami ego ma kura we di biya si wani kura no adi ma. Se neder oba mi enina pomuni ya chine di na ya yina ya. Odi ya baba kutu yangu nimbi ya nmoate.